0: fantastisk låt det där Madcon som fick hela Europa till att dansa under Eurovision Song Contest för någon år sedan. Det här var alltså Glow. Vi har akkurat snackat om väre och jag läste vad meteorologen ber oss hålla ut med idag, nämligen regn och regnby och ganska grått. Och så vill ju någon hävda att det inte finns dålig vär, det finns bara dålig klar. Men när det är sån vär som det är nu, ja, 11, 12, 13 grader och regn och det är fortsatt juli, så är det ju lov till att träcka indörs. Och det visar vår undersökelse att jo, det gör folk. För det meldes om svärt goda besökstal från indörstillbudet som finns runt omkring i fylket. Och reporter Erik Haukenes, han har checkat ut stämningen han på det som föregår inne.
1: Oliver Helgetun stuper, men inte i havet. Dagens bad gjøres i ballbassenget i Neptun Lekeland i Kristiansund.
2: Det regnet og dårlig vær ut, så får vi hit en tur.
3: Jo. Praktisk, eller?
2: Ja, det vil jeg si.
1: Pappa Ola Helgetun vasser i balla like ved. Og fra hele fylket meldes det om gode tider for alle som gir innendørstilbud til fastboende og turister som har gitt opp årets julevær. Alt fra klatrehaller til badeland og fisk og sjødyrene til Einar Vik i Atlanterhavsparken.
4: Nej, når det kommer mye besøkende er det bra, men er det langvær i dårlig vær, så er det ikke så bra for oss, for da er det ingen av bilturisterne som vil komme hit opp. Hvis det er dårlige meldinger, da kjører jeg til andre plasser i Norge. Da. Men cruiseturisterne kommer jo likevel, og når det er dårlig vær, så velger flere cruiseturister å komme innom oss enn normalt.
1: Bak disken i Neptun Lekeland i Kristiansund deles ut is, brus og pizza i en jevn strøm. Da daglig leder Amalie Haugen åpnet døren i dag, stod køen langt utover parkeringsplassen.
5: 10 over 10 så hadde vi allerede 15 familier inn, så da skjønner vi at det blir en knalldag.
6: Pleier det å være så?
5: Så kommer de på været da. Vi er jo veldig heldige med været i år, så da rømmer de inn, og det er vi glad for.
6: Hvor mange tror du kommer til å være innom her i løpet av dagen i dag da?
5: Det er vanskelig å si, men det blir noen hundre, håper jeg.
6: Det er viktig med sånne dager.
5: Det er jo, vi lever jo på sånne dager. Vi har jo mye rolige dager. Sommeren i fjor var jo hetebølge. Det var jo hele juli, var jo nesten ja, ingen besøkende. Så vi er totalt avhengig av det.
1: Og borte i den fargerike polstra småbarnsavdelingen kravler to små rundt, mens to mødre holder oversikten.
7: Sara Holberg Lilløken.
8: Ester Moene.
6: Klokka er så vidt over 10, og dere har allerede kommet dere i lekelandet. Altså, hvorfor hit i dag?
7: Nei, det er noe typisk norsk eller nordmørsk sommer da, med deilig regn. Så det er godt å komme seg en plass der ungene kan bare springe fritt.
8: Bare det å få ut litt energi, som ikke er hjemme i sofaen, det er veldig bra altså.
7: Ja, veldig.
8: Så energi, og her er det mat, og her kan vi samles mange venner for å leke. Sant, Leonora?
7: Ja. Ikke sant?
6: Hvor mange er dere i vennegjengen som regner med her i dag?
7: Jeg tror vi blir, hvis alle kommer, så blir vi vel rundt 25. Med voksne og barn inkludert da.
8: Så skjønner hvorfor vi ikke vil ha dem i hus.
7: Ja, ja. Alle på en gang.

Frode Alnes, så länge det finns hopp, och det får vi ju verkligen hoppa att det gör. Själv om vädret är grått, så ja, det finns hopp likaväl, folkens. Klockan närmar sig 7:00. Då får du en fylld nyhetsuppdatering från in- och utland, men först kommer Kamara.

0: Sixpence None the Richer och låta Kiss Me som passar gott en liten kärlekshistoria. Akkurat nu är vår egen stjärna Sigrid ute på turné I USA med självaste Ed Sheeran. Hon driver nämligen att värma upp för han på sån stora stadionkonserter I bland annat Las Vegas, Santiago och Seattle och det har visst varit en god upplevelse för vår Sigrid och det är ju väldigt gott att höra bara hör vad hon säger här.
1: Bra. Jag syns det har gått väldigt bra. Det har varit superhyggligt. På förra konsert så började folk att dansa massa som är väl gøy. Det är ju en alltså de andra artisterna som spelar. Det är ju mycket ballad så jag följer ju det morsomt att komma ut med min musik som inviterar till väldigt mycket dans så det är gøy.

Låta är då sommar och glädje och solskin och allt som gott är. Jag var glad jag fick spela den för dig idag. Give me hope, Joanna av Eddie Grant. Och jag är Mathilde Mörk och jag ska nu hålla dig med sällskap här i nästan en timme till idag i det programmet som heter Sommermusik i P1. Och det betyder ju det att jag gärna tar emot sangen.

0: Rush fick vi servert av Troy Sivan här igår eftermiddag, Møre och Romsdal.
1: Vi hörde ju om dessa populära stickut turarna i inslaget för några minuter sedan, så vi ska hålla turtema varmt utöver efter middagen. Tur är ju en flott ting, syns väldigt många jag känner. Så vi har i appen NRK Radio ställt frågan: hvor går du helst på tur? Och då, Synnøve, har vi följande alternativ.
0: Likar du att gå uppover? Då trycker du på det. Likar du helst att gå bortover? Trycker du på det. Eller är det sånn, nej tack, jeg går ikke så mycket på tur. Så trycker du på det alternativet.
1: Enkle alternativ når vi bedriver enkel forskning i god ettermiddag, Møre og Romsdal. Hvor går du helst på tur, altså?
0: Silje Nergård skal få være med oss nå. Denne låten her heter Perro.

0: Den här låten här heter Breathe. Vi hörde Sib och Niv. I det, Allan, skulle tro du driver med något flytting, för du har med dig en pappkasse in i studio idag.
1: Japp, jag är ju inte så heldig som Synnøve som har sån fin plastpose till den legendariska posekonkurrensen. Ah, ja. Men jag har kasse med fem ting oppi. Och så har jag rätt och slett tänkt att ta dessa ting ut av kassa i tur och orden. Så lägger fyra ting upp i kassa igen och så blir det liggen igen en ting på bordet föran mig. Och din jobb i jakta på heder och berömmelse och premie från oss blir då att sända in svaret till oss i appen NRK Radio till god eftermiddag med Romsdal där på hva er det som ligger igjen på bordet. Hørtes det greit ut, Synnøve?
0: Ja, yep. Kjør på.
1: Da har jeg oppe i din fantastiske lille kassa mi en kleshenger. Ja, da. Dette her en pose med kaffebønner. Så har jeg en toalettmappe. Okay. Jeg har en refleksvest. Og en tuschpenn. Veldig merkelig sammensetning av ting som nå skal i tur og orden opp i boksen igjen. Refleksvesten kaster jeg opp i. Vi tar tusjen, og så tar vi kaffen og legger opp i. Og så var det en kleshenger som vi legger opp i. Og da ligger det en ting igjen på bordet. Hva er det? Du kan sende svaret i appen NRK Radio. Fin ettermiddagssendinga fra Møre og Romsdal. Skriv inn til oss. Navn, adresse og telefonnummer. Veldig nyttig ting i en konkurranse.

Dreams gjorde en låta Fireworks. Katy Perry. Och nu ska vi spela dagens poprush favorit. Och det blev Aha med Scoundrel Days.

0: Öppna upp ditt fönster. En av flere låter som vi kjenner fra svenske Lisa Ekdal. Og i dag fyller artisten 55 år. Lisa, hun kjent for sin egen musikkstil som kombinerer populær musikk med den svenske visetradisjonen og latinojazz. Hun har nærmest trollbundet mange med sin avslappende stil, og har også blitt kjent i flere europeiske land for hennes måte å tolke gamle jazzstandarder og bossa nova på. Gjennombruddet som soloartist, det kom med et selvtitulert debutalbum året 1994, hvor vi blant annet finner sangen «Hvem vet?». Og da NRK snakket med henne før en konsert året 1998 i Oslo, så hadde hun allerede gitt ut 3 album. Den gangen sa hun at hun ikke blir lei av å framføre eldre låter, sånn som «Hvem vet?».
1: Så man skulle kunne tro at jeg skulle være trøtt på dem, men jeg er faktisk ikke det. Jeg tycker om å spille mine gamle låter. Jeg tycker om å spille «Hvem vet?» til og med varenda kveld. Jeg tycker det är härligt. Men det är intressant för mig för att åtminstone i Sverige, men jag tror till ganska stor del även här i Norge, så är det en låt, en sång som finns i människors medvetande. Och det är en ganska konstig, underlig, märklig känsla att ha skrivit en låt som finns så tydligt i många människors medvetande. Det ger en sorts overklighet känsla när man spelar den som faktiskt det är roligt, det är intressant.
0: Ja, det sa Lisa Nilsson til Musikkrevyen her i NRK året 1998. Og Lisa, hun fortsatt en aktiv musiker. Torsdag og fredag så hun i Danmark for å opptre, men i kveld så føler jeg det på sin plass å gratulere henne med 55-årsdagen. Og vi jo glade for å høre at hun ikke lei å spille denne låta her. Hun skal nemlig gjøre det for oss her i NRK P1. Her får du «Hvem vet?».

en lucka till köra på säcken med en lucka nu henne på ratta ha en lucka ha en lucka ta en lucka passera på min mamma ha en lucka till köra på säcken med en

Och Blonde Hot Air Balloon When the Summer Is Over fick vi här i kvällsöppet, som var efterföljaren faktiskt, som var låta efter Jenter av de Derre. Snakker om jenter, utan precis snakker om sommermusik. Jag har fått någon hyggliga sommerhilsner i i appen NRK Radio. Sunniva, hun skriver att hon är på hytta i Einundalen med mamma och pappa. Och hon knuser pappa i Letramix, häcklar och hörer på radio. Det var lite av en multitasking där, Sunniva, både radio, häckling och spilling. Fortsätt med det denna onsdagskvällen och hoppar på att du kan vinna nok ett slag. Och så Jan, han koser sig ute i han är i norr. Han skriver att han gärna önskar sig låta Blue med Therese, en fantastisk reggae summer vibe. Och det trenger vi nå i kalle nord. Det skriver Jan, som han skriver för så att han koser sig, men det hoppas jag att han gör. Uansett, hvis du vill vite hvordan været blir i morgen, Jan, så skal du faktisk snart få værmeldingen. Det skal alle som lytter til PN få. Det blir like da etter Therese her i NRK PN.

0: Här är NRK Nyheter klockan 2. USA har i natt gått till angrepp mot mål i Iran. Det upplyser nettstaden Axios som citerar en amerikansk tjänsteperson. Det är förebelst inte känt kvar för mål som är ramma och det är heller inte meldt om skador. Så till Ukraina där luftalarmen går i natt. Folk blir bedd om att komma sig till närmaste tillflyktsrum mellan det ukrainska militära. Ordföraren i den ukrainska huvudstaden skriver att det är fara för angrepp på Telegram. Onsdag åtvarar president Volodymyr Zelensky om att Ryssland sannsynligvis ville genomföra nya angrepp i löpet av natta. De stora teknologisällskapen Meta och Microsoft har lagt fram talar för hur mycket pengar de har tjänat de sista 3 månaderna. Meta, sällskapet bak Facebook och Instagram, hade salgsintäkter på 577 miljarder kronor i förra kvartal, där nästan allt kom från reklame. Trots intäktsöken faller överskott per aktie och sällskapet varslar öka utgifter framöver. Nu följer investorerna nöje med, fortäller reporter Ragnhild Vartdal i USA.
1: Vi ser att investorerna reagerar umiddelbart. I ettermarkedet så är Meta-aktien ned runt 7% nu. Men Microsoft levererade däremot starkare resultat än väntat på flera parametrar. Och där är investorerna ute och reagerar med att sända den aktien upp runt 3% i efterhandeln.
0: Mannen som knivstack författaren Salman Rushdie för 4 år sedan är funnen skyldig i terrorisme av en amerikansk jury. 28-åringen blev dömd för att stötta den libanesiska rörelsen Hezbollah och för att ha utfört en terrorhandling. Angreppet skedde som följd av den iranska religiösa dödsdomen, en så kallad fatwa, mot Rushdie och boka hans sataniska vers. Rushdie överlevde angreppet.